0: 你是打算趁亨利韦奔丧的时候把他带走？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放不回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我听话。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔，可他死了。謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
2: うん、これは恐ろしいです。どうなら、みんな事故まで。俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: すぐに山の司令官になるんだ。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが勉強になりました。このほかゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるか。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショータバカ、メビよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握した。しかし八部軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それは
4: 田村。
5: はい。
3: ゴンには引き継ぎ注意し、そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。

0: で、何か動きあったか。
1: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
0: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事。これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
1: リャンフェイ。まさか彼女一人、あ、ランフェイを間違えた。
0: 重慶からジーナ、やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はランフェイの顔を知らん。ならばシャファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。

0: ラフェはジナンにいる。暗闇と明るみ、分が悪い。我々は今、守りから攻撃に変える。お前たちは町の中をくまなくさせ。分かった？
1: はい。
2: 小帆、梁飞、武功出众，枪法很准，有消息后要立刻报告。
3: 何野俊，
0: 将，
3: 我们不可能活捉梁飞，属下再次建议，见到梁飞立刻将军。
0: 好吧，可以。小芳，お前たちは梁飞に会っている。白井周辺の警備、お前たちが指揮を取れ。梁飞は必ず現れるだろうから。

0: 时刻。
1: 私は向かな戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: あれ、もう完全に落ちよう。自分を見よう。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，来啥时候炸呀？快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。やった。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线3个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 学生该死，梁飞现在已经在济南了，学生一定隶属他，尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 医院2名解毒室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって、物は壊れても直せるが、人はな。ご恩の主は上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが打たなければ、我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに、奴は完全にいかれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。週の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。奴はまだ来る。
2: よし、すぐに三浦の連絡だ。ポイ・ジョン氏を移すと、そして再編成をする。無言の死などもうどうでもよい。今はポイ・ジョン氏を弔うものだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，你为什么放炸弹？
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊！鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧！我要严肃地批评你，这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
6: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。这儿可惜啊，这密码本还是被小鬼子给夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
6: 是。鬼子成立这个破译小组，不是为了巩立伟一个人。当时在现场还有一个叫田村的人，我觉得这个人才是这个破译小组的负责人。
7: 这次行动失败，想再行动可就难了。

0: こちらです。お疲れ様。こちらが大井一の田村大輔だ。そしてこちらが三浦大井一の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。
2: ここはとても静かなところです。準備はできていますか？安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。<笑>田村、今後は貴様の拠点を奪い取る。
1: 田村殿、ご馳走願います。
3: よし、
0: どうぞ。三浦、今回よろしく頼むぞ。ランフェイのことはな、ここは灰一匹すら入れない。大丈夫だ。
2: ランフェイは神出鬼没、お前手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 喂，
1: 哎，
0: 探长是个年的鬼。
1: 哎，
2: 河野さんどうしました。
0: すまんな、すいません。一つ聞きたいことがある。遠いジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか。
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは。心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: もっと飲め飲め。
1: 先生、いらっしゃいませ。
2: はい、
1: こちらへ。
2: どれどれ。どれどれ。
1: ありがとうございます。
2: これ一個、一個どれ。気をつけろ。どれどれどれ。
0: お前のタイプか。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 快点。马上。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说话？
4: 山田司令官、重要な報告がございます。梁飞はすでに捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。
5: 本当か？
4: 山田司令官、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
5: はあ、そうだな。まず、梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
6: 明日人をやり、司令部に来させる。
5: 奴が三面六臂なのかを、この目で確かめてやる。
7: はい。
5: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
6: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
8: では、明日の朝一番で梁平を支援までご送しよう。
7: はい。
9: 董事長を連れてきました。
8: おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安照中国化小中市了有机长，
9: 佩服。
8: この件は本部在藤君，你是大日本帝国最优秀的特工。
3: 多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
8: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
3: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
8: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
3: 河野先生，请您三思。
8: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
3: 那就请司令再考虑一下。
10: 小反，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
3: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
10: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
8: 梁飞往哪？

싸게들 다닌다네요. 대대적으로 知らしめねばならぬ。次男の者どもに、ヤンペイは院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして、抵抗をする者には、道を与えぬ。 耳から。

0: 報告、北門から柱軍の復興隊が襲撃です。
1: 何？俺
2: は外の仲間と一緒だ。リュラー、門を必ず守れ。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイへ応援。
0: はい。

0: 他说他杀了田村，炸毁了龚凌伟的密码本。
1: 嘿，这小子，
0: 组长，要不要给重庆发电？
2: 发电。
3: 报告，行动成功，田飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，龚凌伟的密码本也被他毁了。
4: 我就说嘛，
5: 梁飞肯定行。
6: 軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
7: しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
1: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、すべての道を見張れ。かわいい。
2: は、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
2: はい。

0: よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示あったか。
2: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
0: そっか。
3: 一つ重要な機会を逃したか。
4: ならばここか前線かだ。
5: 突破できるならば、奴らの増援部隊に目をつけるか。
0: 増援部隊ですか。
5: ああ。
4: 編成をしていても中身はバラバラだ。
5: 反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
0: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
4: 押しをついたら。
0: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
4: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
0: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
4: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイを捕まえるまでに全てが間違った。
6: 気づいていたか。
0: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
4: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 他的。
1: 他的啊？啊？啥？
2: 我背
3: 着，我这边。
0: 这是他们俩的包子钱。
4: 这
0: 回我可以赊账了吗？
5: 够够够！来，您来几个？来，热包子
6: 来吧。
5: 哎呦，热热乎乎，肉包子，您放心。哎，
7: 多謝だ。この人物の情報を集めております。
8: シャファーは他に何か言ってなかったか。
7: 新53軍軍長、天海です。
8: 天ジャーウェイ、元祖、無駄つながる。新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
9: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
10: 何か策はありますか。
9: 直接行って会ってくれ。
8: いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
7: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
8: このテンジャーウェイとて軍の多さ、こちらに引っ込むな。それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
7: はい、わかりました。
8: それと、梁平のこと、何か言ってなかったか。
7: 今のところ、何もありません。
8: そうか。そろそろ中継に着く頃だな。
7: 河合だ。
11: 河合社長、報告いたします。天ジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
7: わかった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
8: 誰だ。
7: シャワーです。
8: はい。
11: 天ジャーウェイは

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在電話里的信我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 侯军长，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小周，天照会に対し、ことがうまく進むように。まずは7つ8つの軍、市、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。